Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Mercatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tommy majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Mercatoru.

životnom putu, pa i za krivine čeka neka briga da čovjeka brine. Kad